0: insane, kër më të kere, të dyru më ka një dhene, paga në awa të okërë të orë kere, për insane, të më bërë të gë, të rësë në bërë të gë, të sërë të sërë të sërë të sërë dhene, të të u marë dhe të më rëllë. Dhe të kërë lë.
1: Alright, take care not to be a bear and when a chill a bear or a bitch, a bitch, in the fritware dugu, hila in Macamewa, in Yahoka, dwell like a mequach, a tam, a kachel kimon and a lay, when Yahoka chilki in my two or kuno, a kuno, when an ale pair a tear, carida, the kira makinman, ye work ben a bit kikar, a mejol la quarta or on chot, work no bit kikar, but men Yahoka, he won chamakinman, a quarta jolly matter.
2: For you to 12 Gustin, a poor Bosco, pigon a chim, Poi bene Steven, poi Nancy, ki dong yin mai tem line kwe pe ber ke kar mai dong yo lo bang yo ngo ma nu yin mi ra wat chu nyu kwan mi le go ni no lo bang yo an ke ra pe ngo yo an lo bang yo so kin ma dong lo bang ngo ni
1: wan ma bi le go na ra ngo ta mo du gi line pa ra ngo wa wa ho pe ba ra dong no tika go chi ma te
2: okay so no tika wa ni lo bang ngo wa bi le go ka chel ket ni ye ni kom lo ba pe ket ni ye ni kom an Eto ket ni ye ni kom loba. Loba ye binu konyi. Ite karma inti ka woke ye eno ni. Si poda meru ka nwoye ne ni ka in loba oker geni komi. Me konyo loake ka moke ken ma inti ka kwoye ye. Ti ki mwolo ti ki waro. Be dalma buwane. Ka pebe dalma buwane. Loba biti kweri gire pi karma eno ni. Ye yunge binu woni indo beru la bol. Biberu do. Biberu gima loba biti. Kiniga ne beru dohe komi dohe. Yunga tieku tij matek. Chidong yin doha kemo por. Pia nu yini jenyeo. Inyateo, iliereo, iwakeo. Pe waruhu bom me awaha. Pe waruhu bom me nyate. Pe waruhu bom me liere kom kwa wa. Litino paloba ngoma tuero wache. Nulokiti uguwa udano uweny. Kwa nibeo latich paloba. Latich maki chimo, maki yero, maki choyo. Yin ti doktich. Loba o yer in. Pewek dok kinega palaban pori komi ya giki metij ma initiu mateng madana fuwe ya da uyinite to ma cha meto ni futpo romo kareko beri to bu beru tiero numiero ko beri ri lobo nero ke to ma muaka ni titiri nupe be su wabi lego pe jomata unyugol lego pe sara lego bene pe nansi kile tino mamege entika wacho ni konymo matika konye be nansi bible watch web book pa jeremia ni joma gigenu dano kicheno geo Pegen ngat mo ken la mara lega lega ket geni kom lo ba ye di kumeno matin tuo mati ka woke ye chaj mati ka woke ye tuo mate woke kom le tin ni bi poin woni u ya pere kene tuore dok ping pe ti ki le mo ken pe beni nen ngat mo ki wang mo maraj etu ting pe ni wen chi ker ching lo ba bi ko ni ka ti ka winye ye di kumeno matin abi ko ni ki lega gwang mo ko ni ni chair manok ngur duok chen bol lo ba Leg lego mengut ne rochi di kumena matin pien wan wabalaba. Wabale cha mo kiken ki in bene ngat mo enoni. Ma bene chair the same scenario ma nansi te woke yeni yin betika woke ye. Nwa kara chelke lego eni kadong wabi lego pilu tuo wen yu di kumena matin. Waj ni loba mi kisa mare koma. An la balo. Yesu Kristo tini puanya kiloki ni pemira bedano. Mawake, manyate, maliere, unualiere, unuanyate, unuawake, tindo ayewe kunyate, ayewe kuliere, ayewe kuwake. Yudikumeno matin angut kuna dugo chenbori. Timakisha kuniluwa kumbala dushu. Runye bungme to, chonye bungme kuo. Akwera chatan, kiti chere dushu, inyingi latini maro, Yesu Kristo.